0: lọ́rùn bèbí o. Àbò fẹ́ gbórúkọ. Because of you, I fit grow sí my account pátápátá. Mama gbórúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí fọ́ mi.
0: Kò ṣe, kò ṣe.
2: Bàbá jà náà ti fọ́ yìí.
0: Ó ti ẹ̀ bàjẹ́ kí ló dé.

0: Nothing for me, so bold.
1: Not but nothing for you.
0: Ó ti ẹ mọ yìí, àbò mọ bí mo ṣe jẹ́ nílẹ̀ yìí.
1: Lágbájá nothing for you.
0: Àmì kí n tọ́jú ẹ, ó máa lọ kùtà lásán lásán.
1: Lágbájá nothing for you.